0: Tek ji ava kevseri wêran ez malim xirab. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav. Ey doktore beş nazrav, wêran ez malim xirab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, wêran ez malim xirab. Dübe qasta min dukuji, dübe kefra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, wêran ez malim xirab. Gelek sutim girim kebab, girye bimin sed reng xirab, ya leyteni kunru turab, wêran ez malim xirab. Ya leyteni kunru vakar, wey nazika min tecid dur, بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب Sutum braştım be hesap. Lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed reng azap. Veyran ezim malım xirab. Sübhanji şahı bitini. Hale giri hala gerdeni. Ez dingirim berdam dini. Veyran ezim malım xirab. Eşka mecaz peyda buye. İroli min dijvar buye. Hivet kim haqiqiye. Veyran ezim malım xirab.
1: Bravo. Bel.
2: Son sözlerinizi buyurun.
1: Bel. Son.